Alo, buổi sáng được chơi không? Cổ xa lắm. Bây giờ chạy là chạy không mà tôi đã được cái gì.